0: bolofa kelen o ye kankan ta ka bi ko mɛnna woso a o ɲalen o de kɛlala mɛnna bɛlajɛlen na waati bɛlajɛlen na.
1: O faamuyara kosɛbɛ, an b'i fo Denba Keyita ka bɔ Radio Horizon na kankan ka Laginɛ ka bɛlajɛlen fo i tɔgɔ la.
0: Kuburika o la Horizon kankan na foli de sera ale bɛlajɛlen ma.
1: Kan jumɛn de be jɛmukan lamɛnbaaw, foli ani tanu ye aw ta ye halisa. Sisan an bena an ka invité nani na ale lamɛn. Ale be bɔ Mali la, bolola baarakɛla de don. Ale ka baara bɛnnen don art plastique de ma, n'o ye jaw dilannen ye tablo o sanfɛ. Ibrahim Kebe, an b'i fo kosɛbɛ an ka wele jaabili la, i bisimila. Ibrahim Kebe yɛrɛ be baara min kɛ n'an be se k'a fɔ a ma ko art plastique. N'i be art plastique yɛrɛ ɲɛfɔ mɔgɔ ye bamanankan na, i be explication jumɛn di art plastique ma?
2: Bamanankan na n be se k'a fɔ baara minnu mun be jako sira fɛ kosɛbɛ. Par exemple n'i ko ko jako, mɔgɔ hakili be taa foto la kosɛbɛ. Avant que foto la, foto dɔrɔn tɛ ja ye, dɛsɛn be kɛ tɛgɛ la ka fɛnw ja dɛsɛn, o be yen nɔ. Yiri mɔgɔnin be dilan togo min na, o dilan togo fɛnɛ be a fɔ mɔgɔ sculpture, olu be artistique kɔnɔna la. Minnu be design fɛnɛ kɛ, i y'a fɔ meuble ni fɛn nunnu dilannin kɛ artistiquement, olu fɛnɛ be wele ko artiste plasticien.
1: I be fɛn minnu dilan, o be kuma mun ne kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la?
2: Bon, ne ka baara fanba ka min donna kalan ye na, baara fanba ɲɛsinnen be an ka tagabolo kɔrɔw bilali ba la kosɛbɛ kuwa. I n'a fɔ ne y'a daminɛ fɔlɔ min na, o kɛra kɔrɔduga ye. O tagabolo kun bɛ ne interese kosɛbɛ, parseke ne ye ka denmisɛnya kɛ Bamako Mali la yannɔ, mɛ an tun be kɔrɔdugaya dɔn sira min fɛ, o kun ye a gintamayɔrɔ ye, fɔli min bɛ kɛ mɔgɔ kun b'o dɔrɔn de dɔn, ka sɔrɔ dɔnniya caman b'a kɔnɔna la mun kun nafa be se ka se jamana ma. Donc ne bɔlo kalama, ne ye ɲɛsi o baara ma kosɛbɛ, ka ka ko kɔrɔ, i y'a fɔ kɔrɔduga, i y'a fɔ kɔmɔw, olu bila ba la ka ɲɛfɔli k'olu sira fɛ pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ na. Ne ka baara ɲɛsinnen ma kosɛbɛ.
1: I ka baarakɛminɛn ninnu u lakodɔnnen don kosɛbɛ maliyɛnw fɛ wa?
2: Bon, baara in dɔnnen tɛ yan kosɛbɛ. O bɛ se ka ɲɛfɔ ni kun caman ye. Kun fɔlɔ ye mun ye, o ye baara in yɛrɛ bɛ yira yɔrɔ yɔrɔ la, o tɛ kɛ jamama yɔrɔ ye, o ye kelen. Filanan ye mun ye, an b'a fɔ mun ma kalan ɲɛsinnen t'a ma kuwa. I b'a fɔ ne ye jamana tɔw lajɛ, i n'a fɔ Erɔpu dugu ninnu caman na, i b'a sɔrɔ depuis ekɔlidenw fitinin u bɛ taa u bɛ taa misiw la, u bɛ taa galeriw la ka taa baaraw lajɛ. Bon, o lakalanin min t'an fɛ yen nɔ, an b'a fɔ ma a education t'an fɛ yen nɔ.
1: I bɛ tablo minnu yɛrɛ dilan, u sɔngɔko bɛ cogo di?
2: U sɔngɔko bɛ depan facteur caman fɛnɛ la. Par exemple, n'an bɛ baara kɛ yan nɔ, komi an bɔra k'a fɔ sisan, mɔgɔ t'a la ko dɔn, an bɛ jamana ka jamana min mɔgɔ ka sɔrɔ ka dɔgɔ. Bon, n'an bɛ feere kɛ yan nɔ, an bɛ ka essayer ka sari ka kɛ en sorte que mɔgɔ minnu bɛ yan nɔ olu ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya la.
1: Yala baara in yɛrɛ b'a kɛbaga balo wa?
2: Bon, ne bɛ se k'a fɔ a b'a kɛbaga balo.
1: Nin wagati in na an b'a dɔn baarako ka gɛlɛn kosɛbɛ Mali kɔnɔna la, sifin caman bɛ yen nɔ u kɛlen don k'u sigi k'u bolo fila dɔw sen kan. I bɛ mun fɔ sifinnakaw ye nin wagati in na?
2: Bon, ne bɛ se ka ladili mun di o ye ka u ka wuli ka dɔ kɛ, parce que kuma caman, n m'a fɔ bɛɛ ka kan don, mɛ kuma caman an bɛ ɲɛna woloma kɛ kosɛbɛ. Sayi, baara tɛ fɛn ye k'a fɔ i donna dɔrɔn i bɛ fɛn sɔrɔ a la, o de b'an sɛgɛn kosɛbɛ sisan nɔ.
1: Ibrahim Kebe ka bɔ Mali la, peintre plasticien don, an b'i fo kosɛbɛ Kebe an ka wele jaabili la.
2: Diyara n ye, wele jaabi diyara n ye.
1: An b'i bilasira ni Tchorno Sam ka ni dɔnkili dumanba in ye min b'a fɔ ko baara, an ka jɛ ka o lamɛn.

0: I ka kɔlɔlɔ dɔw kun bɛ taalen ɲɛ. Yala o kɔlɔlɔ ninnu kun bɛ tɔ tɛ se ka na kɔlɔlɔ wɛrɛw lase den musomanu ma wa?
1: Ni musomanin furu la joona ka sɔrɔ a ma taabolo ɲɛnama sɔrɔ a yɛrɛ la, n'o musaka ko ye. Parce que n'i kalanna sisan ka se hakɛ dɔ la, i ye baara sɔrɔ, i bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ i yɛrɛ. Wa n'o o yɛrɛ tɛ, hali ma baara tubabu baara sɔrɔ, i ka se ka bololaminɛ yɔrɔ sɔrɔ i yɛrɛ, i bɛ musaka sɔrɔ i yɛrɛ. O b'a to waleya caman bɛ yen nɔ, ɲɛdonya caman bɛ yen nɔ, n'a bɛ musow sɔrɔ o b'a to o t'i sɔrɔ.
0: A bɛ san damadɔ bɔ sisan nɔ, wulikajɔw bonyana kosɛbɛ furu joona ale kɛlɛli kama, i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na, kunnafonidiw kɛra ka se ka maaw olu hakilinaw falen. Yala an bɛ waati min na iko bi, an bɛ se k'a fɔ ko sariyaw fana bilalen don sen kan musomanuw tangali kama ka bɔ furu joona la wa?
1: N y'a fɔ cogo min, y'a le code de la famille, n'o b'a to musomanin kan ka furu san hakɛ mun na, cɛmanin kan ka furu san hakɛ mun na, o gafe kɔnɔ. Dɔnku n'i ma se o ma, i ma kan ka furu cogo si la. Fanga tigiw olu kana bɔ a kalama k'a fɔ ni somɔgɔw bɛ ka wajibiya ka furu ka sɔrɔ a ma se furu ma. O b'a to fɛɛrɛw bɛ tigɛ puruke dankari bɛ kɛ a ko ɲa la cogo min. An minnu ye k'an ka sariya bato, an yɛrɛ de k'an ka sariya kɔnɔ k'o dɔn k'a dɔn k'a fɔ nin sariya in sigilen bɛ anw de kama. Parce que ni musomanin furula joona, n ye musaka ko fɔ sisan, wolo ta fanfɛla la a bɛ se ka gɛlɛya fana caman sɔrɔ o la. F'an yɛrɛ de k'o dɔn k'a fɔ a kɛ kun ye anw yɛrɛ de. Parce que ni den, i ye den wolo kɔni, i ka laɲini de o den ka se ka lafiya. I man ka o bila sira kan, sira min bɛ se ka tagalen ɲɛ gɛlɛya las'a ma. N'i y'a ye n da magara kɛnɛya ko ta fanfɛla la, o yɔrɔ in de don. Donc o caman de bɛ hali pɔnze yan nɔ, o bilalen bɛ yɛrɛma, caman b'u ban u muso la ka da o waleya kan. Cɛlakaw k'a faamuya k'a fɔ n'i y'a ye muso y'o gɛlɛya sɔrɔ, a sababu bɔra furu in de la. Donc olu kan o tɔpɔtɔ de k'o hinɛ minɛ k'o ladon o kɔnɔna na. Purke a bɛ hakili sigi sɔrɔ, a bɛ jigi sigi sɔrɔ.
0: Ayiwa madamu Kuyate, i ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye, n'o ye kafo ɲɛmɔgɔya ye, o kalifalen don i la nin waati in na. An bɛ se k'a dɔn kafo yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye nin waati in na musomanuw tangali la ka bɔ furu joona la?
1: An bɛ sensibilisation de kɛ, o de y'an ka rôle ye. Donc ka se denmansaw ma, ka organisation fara ɲɔgɔn kan, association minnu bɛ na ka don kafo kɔnɔ, an b'u bɛɛ lafaamuya ka sensibilisation kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. U ye cystes kow ye, cancer de col de l'utérus, cancer de sein ninnu, u bɛna tuma bɛɛ ka na sensibilisation kɛ musow kunna. A dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye, an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la, bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ. N'i ye kafo ta k'a lajɛ, n y'a fɔ cogo min, a bɛ Mali seleke naani bɛɛ la. N'i taara dugu o dugu la, i bɛ kafo sɔrɔ. Dɔnku muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ, olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sensibilize. O sensibilisation bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na. Dɔnku an b'o baara de la ka se ka sariya min fana sigilen bɛ ka kɔlɔsili kɛ, sariya in bɛ se ka labato cogo min.
0: Ayiwa caman faamuyara nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na madamu Kuyate Gindo Sisogo, kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ Mali la. An b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
1: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ, aw ni ce, aw ni baraji, aw ni fasoden ɲuman ye.

0: u kalifalen dɔ i la ni waati na an be se k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛ ka wulikajɔw ye jumɛn ye ni waati na musomanu tangali la ka bɔ furujɔna la
1: an be sansibilizasiɔn de kɛ o de y'an ka rolu ye donk ka se denmasaw ma ka ɔriganizasiɔnw fara ɲɔgɔn kan asosiasiɔn minnu be na ka don kafo kɔnɔ an b'u bɛɛ la faamuya ka sansibilizasiɔnw kɛ ani dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u ye sistilikow ye o kansɛr de col litiris o kansɛr desɛn nunu u bena tuma bɛɛ ka na sansibilizasiɔn kɛ musow kun na a dabɔ kun ye an minnu fana ye muso jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ne ye kafo ta ka lajɛ n y'a fɔ cogoma a be mali seleke naani bɛɛ la n'i taara dugu o dugu la i be kafo sɔrɔ donk muso jɛkulu mana faamuyali sɔrɔ olu fana be muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize o sansibilizasiɔn be nafa be se fo du kɔnɔnaw na donk an b'o baara de la ka se ka sariya min fana sigilen bɛ ka kɔlɔsili kɛ sariya min be se ka labato cogo min
0: ayiwa caaman faamuyara nin kuma nunu bɛɛ lajɛlen na madamu kuyate gindo sisogo kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la
1: ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ an ci ani baraji an ni fasoden ɲuman ye

0: Dabɔkun y'an minnu fana ye musojɛkulu ɲɛmɔgɔw ye, an fana ka jigin ni a kunnafoniw ye fo dugumala la, bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ. N'i ye kafo ta k'a lajɛ, n y'a fɔ cogo min, a bɛ Mali seleke naani bɛɛ la. N'i taara dugu o dugu la, i bɛ kafo sɔrɔ. Dɔnku musojɛkulu mana faamuyali sɔrɔ, olu fana bɛ muso tɔw fara ɲɔgɔn kan ka se k'u sansibilize. O sansibilizasɔn bɛ nafa bɛ se fo du kɔnɔnaw na. Dɔnku an b'o baara de la ka se ka sariya min fana sigilen bɛ ka kɔlɔsili kɛ, sariya in bɛ se ka labato cogo.
1: Ayiwa, caman faamuyara nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na. Madame Kuyate Gindo Sisogo, kafo ɲɛmɔgɔ ka bɔ Mali la, an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲininkali ninnu jaabili la.
0: Ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ, aw ni baraji, aw ni fasoden ɲuman ye.

0: kile aw bɛ ka rfi mandenkan de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ 1 fila sera sisan manden dugu la kaɲɛ filabu akɛ kan paris fransi faba la
1: kunba kanu te
0: mali la marifacikan kun bɛ ka mɛn sɔgɔmada in na anifis dugu la nka seerew la ko basigi seginna ka na o yɔrɔ ani mara tɔw la jenim jatigɛwalekulu ni fla banbacikulu de jɛnna ka binkani 9 labɛn ka ɲɛsi jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ma kɛnɛ dakun na aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ jamana lahalaya kan ni waati na senegal pastef bɛ ka basiru jumɛn fayi ka laɲini bila janfan minɛn kɔnɔ jamanakuntigi a lase ka bena a yɛrɛ ka politiki tɔn sigi sen kan nga o ma bɛn a jɛɲɔgɔn kɔrɔw ma kɔfɛ an bena pastef politiki tɔnden sher cogon bake lamɛn diɲɛ farikolo ɲɛnajɛba coupe du monde 8e de finalu bɛ ka ta ɲɛ bi marok ani fransi kun kɔrɔtalen bɔra o la kunu olu fila ye kar de final sira sɔrɔ marok ye ɲɔgɔn kunbɛ labɛnbaga kanada sen bɔ brésil makɔnɔnen do ni norvɛge bi aw bɛ tila ka ɲɛfɔli sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan aw dɔn se kokura rfi manika safɛ mali la sɔgɔmada in na marifacikaw mɛnna anifis dugu la nka seereyaw la kama ta yɔrɔjan o kɔ basigi seginna ka na ye ani agelok gao sevare fɔɔ ka ta se kiɲɛroba ma kunu jenim ni fla banbacikulu ye binkani labɛnnw ta k'a ɲɛsi o yɔrɔw ma sɔrɔsuw ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛw ma jamana ye camacɛ ani a kɔrɔya fana u ka fɔ la k'u kun b'a fɛ de ka o yɔrɔ nunu tigiya ta ani ka sɔrɔsuw ka daga minɛ u la mali kɛlɛbolo kun ye lasili kɛ ko kow be boloɲuman kan u bolo ani ko ye jatigɛwalekɛla caaman bɔ baara la nka o bɛɛ la lalaisha ko basigi seginna a mara nunu kɔnɔ bi
2: o do kunba o bɛna ta dugudenw kɔni jɔrɔlen do fɔlɔ an ye seere minw lasɔrɔ ka bɔ mara yi kɔnɔ olu de ye o kibaruya yi sɛbɛntiya u b'a da kan ko sɔgɔmada joona yi na ko mugucikanw mɛna sorasi dagayɔrɔw la nga ko o mankan nunu mata yɔrɔ jan o bɛɛ kɔ seere kelen nunu be a fara kan ko sorasi kulu ni u dɛmɛbagaw k'olu ye sira ta ka bɔ gawo walasa ka taga dɛmɛ do anefistaw ma ani u be kuma waati min na u ko ko sorasi nunu ma se fɔlɔ sabula ko sira ka jan wa ko a tiɲɛnen do o dɛmɛ baara yi yɛrɛ kun be senna kabi kunu pankurun tɛmɛ siraw fɛ nga gwɛlɛya donna u la fla fɛ ka pankurun nunu bali jiginin na seerew ka fɔla o kɔ kunba fɛɛn min ye agelok gao sevare ani kɛɲɔrɔba an ka seereyaw ko an ma ko basigi seginna ka na o mara nunu kɔnɔ wa ko dugudenw be ka ta u ka ciw la ka kɔn o ɲɛ kunu fla kun ye jadɔw cari bɔlɔlɔ kan olu la i kun be u ye u be mɔbiliw kɔnɔ u be kɛlɛ bunnin na sorasi dagayɔrɔ dɔ dala o waati kelen mali kɛlɛbolo fana tun ye a lase k'u ye jatigɛ walekɛlaw ka baaraw kɔkari kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a sɛbɛntiya k'u ye lakana baaraw daminɛ dugumasiraw ani sanfɛ siraw kan ka ta tugu banbagaciw la a b'a fara kan ko sevare ko jatigɛ walekɛla 20 k'u ye olu bolobɔ baara la gawo k'u ye mɔgɔ 6 faga jatigɛ walekɛlaw la nka ko sorasi kelen sara a sen fɛ ani ka nani jogi
0: fɔlɔ la politiki ko kuma sisan senegal jamana kan jamanakuntigi ka politiki tɔn kura sigili sen kan kuma cayalen do kosɛbɛ jumadon basiri jumɛn fa ye o laseli kɛ o kɛra a ka farankankulu ani mɛri 300 ka lajɛrɛ sen fɛ o kibaruya ye ma bɛɛ pastef politiki tɔn mɔgɔ dɔw ma sher tiɔgɔn bake ye o dɔ ye ale ko ni jamanakuntigi ye politiki tɔn sigi o bin'a fɔ a ye pastef tɛ janfa an k'a lamɛn
3: a ye pastef politiki tɔn kɔnɔ kɔsariyaw janfa nga a bɛ i n'a fɔ a yɛrɛ de janfa a sugandira ka kɛ jamanakuntigi waati min na a yɛrɛ de latigi ta ka pastef kɔɲɔnabila jɔyɔrɔ bila a tun b'a kɛ waati min na ani mɔgɔsiman kuma kan a yɛrɛ de y'a fɔ k'a be fɛ ka pastef kɔnɔ kɔsariyaw de labatu k'a sɔrɔ sariya nin ko mɔgɔ min mana kɛ jamanakuntigi ye i tɛ se ka kɛ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye anw y'o de fɔ an ko jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye a tun ko i mana kɛ jamanakuntigi ye mako kan ka kɛ i la min tɛ politiki kumaw ye mun na an ko jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye ka kɔrɔ an tun y'a ye senegal jamana na fanga senna dɔ mana hakilina fɔ min ni jamanakuntigi ka hakilinaw tɛ kelen ye u b'a mina ka bila kaso la ko a ye kuma jugu fɔ ka ɲɛsi jamanakuntigi ma o de kama anw pastef an ko an be o bo ye jamanakuntigi tɛ se ka kɛ politiki tɔn ɲɛmɔgɔ ye ale san fɔlɔ a ye o de kɛ a ye o sariya labatu mun de kama jamanakuntigi falenna o yɛrɛ de ye anw lafili mana basiru jama ifa ye file fɔlɔ la a sugandila waati min ani basiru jama ifa min an y'a b'a la sisan i b'a fɔ u tɛ kelen ye a bɛ i n'a fɔ a falenna o waati ni sisan cɛ
0: cɛka cɛgɔn bake ɲiningara an bara ɲɔgɔn musa umar bari fɛ salif saganogo ye a kumakan bayɛlɛma an ye Sisa diyan farikolo nyana jeba kubjimon kuna fundi kene nyongon kumbe labembaka u Canada simbora nyongonda ina kunu uluchira Maroc fe chelu saba anifu 8e de finale kene ka Maroc ani Canada ko Fransi ani Paraguay fanop me nyongona inafo udel na kukoro kabini kubjimon indamne na Fransi ye Paraguay bugo chelu kele anifu bi 8e de finale nyongon kumbe tobe na tanye Brazil ani Norvège de makono nindu obena kene ke kanyom mga wati Brazil madilika sibaga ya soro Norvège kanfolo Salif Saganoube Nyafoli Kanye Oka.
3: Tarikula, jamana fila nunu karila nyo nashini naninde. Norvezi ya seba ya solo sinyefla, uyefla nimbinke sinyefla. Samuga nishigimko, uka nyo kumbe laba na kubdimona, Brazil ka Vinicius, ani alani ka Norvezi, ube na sanga nyo na, walasa ka 8e de finale sira soro, kubdimona samba fila ni mugani warola. Kulu nyo kumbe una, Brazil furula ka fila nimike ni marokde, chelu kile ani kile. Boko fila na, uye Haiti sebe korogosi, chelu saba anifu. Uka 16e de finale sera soroli 70ara, uka seba ya soroli deko uni Japonche, ndolo nyokon kumbe labana, chelu fila ani kile. Uni Norvez mwumena ben, ulide Senegal chi kule nyokon kumbe una, anika Côte d'Ivoire kasama usembo, dinye tolonta nyokon damba ina. Ndolonta nkulu jume ngajige kabo ni nyokon da ina. Kuna funidila ani farikoli nyanaje domba asajo sila kafola, ndolonta nkulu bafla debi na kari nyokona. Ako nimonu usanga nyokona, ufla ube fanga kabon. Ko bao, ndolonta na nyanama udebe Brazil, wa, ko nyokon debe Norvez katolonta nkulu ni mfanakono. Nga, Sadio Silva sinsin fin fla de kan. Min bajira ko Brazil ka garjike de kabon. Oye, Brazil ka dege karamo ka ngana ya ani we dese munun ke sante menewna. Ko nyina oni dusu de nana wala saka nyeta soro wala maka junjo nita. Nga, o benata kuna fonjila ani farikolo nyanje domba ani ko. Norve fana msika bal na koke.
0: Nega kanya mwa Brazil ni Norvej bena kari nyogona oni che anla melila. Nunu kumambolo ka lasi au ma au kanata yorosi. Ambena masalaba kene siga uyisisa. Anye uwele bla mali jamana de mbo kari chulenta de ma nabe uwele ti pixel. Aya ere kala jaglana jona umie abla jaglan astraka. Ambaka masalaba soro 600.

0: aw nula nɛgɛ kaɲa 17 sera bamako ni mande dugu bɛɛ kɔnɔ kaɲa 19 be pari
1: isuf zerbo
0: aw danse RFI mandekan sanfɛ bi ye juwe kalo tile duru ye an b'a daminɛ mali la kunu jatigɛwale kulu jenim ni bamaci kulu fla ka benganiw kɔ bi sɔgɔmada yi na muguci mankaw bɔra tuguni anefis dugu la nga o mankaw mada la kɔsa yi na kunu benganiw kɔ bi agelɔk gawo sebare ani kenyoroba duguw la basigi de be ye fla ani jenim ye bengani nunu ɲasi dugu kofɔle nunu ma a dɔ kun ye ka sango ka se ka o dugu tigi yata mali kɛlɛbolo k'u ye bengani dɔw kɔrɔtigɛ ni ka jatigɛwalekɛla caaman faga lalaya min be ye lalasa dugure b'o ɲafɔ an ye sisan
2: basigi seginna ka na anefis nga dugudenw kɔni jɔrɔlen do fɔlɔ an ye seere minw sɔrɔ ka bɔ dugu yi na olu de y'o kibaruya ɲi sɛbɛntiya u b'a da kan ko sɔgɔmada joona yi na ko mugucikanw mɛnna sorasu n'u dɛmɛbaga resow dagayɔrɔ la nga ko o mankaw mata yɔrɔ jan o bɛɛ kɔ seere kelen nunu be a fara kan ko sorasi kulu n'u dɛmɛbaga resow ye sira ta ka bɔ gawo walasa ka taga dɛmɛ don anefis taw ma an'u be kuma waati min na u ko sorasi nunu ma se fɔlɔ sabula ko sira ka jan wa k'a tiɲɛnin do o dɛmɛ ɲi baaraw yɛrɛ kun be senna kabi kunun pankuru tɛmɛ siraw fɛ nga gwɛlɛya donna o la fla fɛ ka pankuru nunu bali ka jigin seerew ka fɔ la fɛn min ye agelɔk gawo sevare ani kɛɲɛrɔba an ka seereya sɔrɔlenw na basigi be o yɔrɔ nunu na wa dugudenw be ka taa u ka ciw fɛ ka kɔn o ɲɛ kunu fla kun ye ja dɔ cari bɔlɔlɔ kan o la i kun be u ye mɔbuluw kɔnɔ kɛlɛ bunni na sorasi dagayɔrɔ dɔw la o waati kelen mali kɛlɛbolo fana tun ye a lase k'u ye jatigɛ walekɛlaw ka baaraw kɔkari kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a sɛbɛntiya k'u be lakana baaraw la dugumasiraw ani san
0: farafina tɔnba koɲanabɔ kulu ɲama mahmud ali yusuf ye jatigɛwale kulu jenim ni bamaci kulu fla ka benganiw sɛbɛkɔrɔ kɔn bi dantigɛli dɔ la a ye sanga foli kɛ ni ka tasibila kɛ banbagatɔw ye mahmud ali yusuf b'a la kan ko farafina tɔnba bi mali marabaw ka cɛsiri kɔkɔrɔma don sango ka jatigɛwalekɛlaw kɛlɛ mali la ani sahɛl bɛɛ kɔnɔ senegal jamana kuntigi ma na dakawuli teri usman sonko cɛ bi ka janya ka taa fɛ basiro jomai faya sema bɔ u ka politiki tɔn pastef kɔnɔ fɔlɔ nga a bi ka fɛɛrɛw bila senkan sanko ka tɔn wɛrɛ sigi jamana kuntigi y'o lase kɛ kunu ani mɛriw ka lagɛrɛ dɔ sen fɛ walema bɛn fewu pastef politiki tɔn